0: avalu fa.
1: O etau sa ili sina fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le auta wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si o si o manga e sefe mo le whanau. O lo latou sa ili a fo ini faya onga Pasifika, mo o latou falea onga I au kilani saute, ma Wellingtone. Mo le lesi tala ina o lautama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ova luselau, luono lima, fatol fitu. Ova luselau, luono lima, fatol fitu.

le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu iwaiwa, fitu iwaiwa, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo nononga.

0: avalufa.
1: O etau sa ili sinofuanga le leima saunga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si usi o manga e sefe mo le whanau. O lo latou sa ili a foini faya onga Pasifika, mo a latou falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ina o lautama, po se talu sanga I se ngaluenga. Fafso tai, Our Kids, ili ovalu selau, luono lima fator fitu. Ovalu selau, luono lima fator fitu.
2: Ole Samoa Realty, wafatua tuaina I Samoa ma Amerika Samoa, walata ili fasfulu tau sangalana au aunanga. Latau te fata wina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi, eo o ile iloilo ino o tau fanua. Ole Samoa Realty, ualava le tumai e fisosoani atua imho oe, a e fia talitonu, Fafso tail telefoni 00 no valulima lua